Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Шопан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
2: Ұлтанымын ай ұлтымның, ұсақталмауға ұмтылдым.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған қайыптан, бұлбұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраң бел, бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қызсың екен саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламын да тұрамын, көргенде аяқ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 20-шы қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағына 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың даспаналы бұлтты екен, 28 градус ыстық, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 24 градус жылы, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінқайлы әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында қара алтын драма, шынайы оқиға желісімен түсірілген фильм, тәуелсіздіктің алғашқы жолдары, шағын құрылыс кооперативінің қарапайым басшысы Қасым Исағалиев өзінен мүлдем таңсық сала мұнай бизнесін бағындыруға бел буады. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар. Бұл туынды отандық өндірістің қалыптасу жолындағы ауыр белестерді, миллиардтар айналған қатал бизнес әлемін және адам баласының кез келген соққыға төтеп беретін қайтпас қайсарлығын баяндайды. Екінші орында 14 күн драма комедия. Дархан табыстар ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандар жоқ. Бір күн ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Ал үштікті жарығмай драмасы қорытындылап тұр. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуін де тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
6: Көзімді жұмсамда көрем сені.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
1: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Құрметті алматылықтар, Алматы қаласының әкімдігі сіздерді қала күнімен құттықтайды. Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын! Қала күні құтты болсын!

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдың. Әліне ғашық болам деп, өзіме ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 20-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағына 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаналы бұлтты екен, 28 градус ыстық, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 24 градус жылы, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өзі жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
5: Аспан

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: кездесер бір күн. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулулендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулуленд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулуленд, самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да, арманда.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннің, өмірде қалғансыз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 20-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағына 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаналы бұлтты екен, 28 градус ыстық, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 24 градус жылы, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінқайлы әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі де тағы бар. Көш басында қара алтын драма, шынайы оқиға желісімен түсірілген фильм, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары, шағын құрылыс кооперативінің қарапайым басшысы Қасым Исағалиев өзінен мүлдем таңсық сала мұнай бизнесін бағындыруға бел буады. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар. Бұл туынды отандық өндірістің қалыптасу жолындағы ауыр белестерді, миллиардтар айналған қатал бизнес әлемін және адам баласының кез келген соққыға төтеп беретін қайтпас қайсарлығын баяндайды. Екінші орында 14 күн драма-комедия. Дархан табыстары ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандар жоқ. Бір күн ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Ал үштікті жарығмай драмасы қорытындылап тұр. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуін де тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
8: Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да.

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналар сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға қанжылынды, ерліктің қосқанаты деп білем мен, аяулы әлием мен мәншігімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 20-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағына 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың даспаналы бұлтты екен, 28 градус ыстық, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 24 градус жылы, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8706-766-77-88.
7: Аспан FM.
8: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ, таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 20-шы қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағына 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың даспаналы бұлтты екен, 28 градус ыстық, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн аздап

0: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат мекені.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз. Қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгіңді, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер. Сезімі.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Аспан FM.
2: Махаббат мекені.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 20-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағына 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың даспаналы бұлтты екен, 28 градустық, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 24 градус жылы, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінқайлы әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында қара алтын драма, шынайы оқиға желісімен түсірілген фильм, тәуелсіздіктің алғашқы жолдары, шағын құрылыс кооперативінің қарапайым басшысы Қасым Исағалиев өзіне мүлдем таңсық сала мұнай бизнесін бағындыруға бел буады. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар. Бұл туынды отандық өндірістің қалыптасу жолындағы ауыр белестерді, миллиардтар айналған қатал бизнес әлемін және адам баласының кезгерген соққыға төтеп беретін қайтпас қайсарлығын баяндайды. Екінші орында 14 күн драма-комедия. Дархан табыстар ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандар жоқ. Бір күн ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Ал үштікті жарығмай драмасы қорытындылап тұр. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуін де тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
8: Аспан FM.
9: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Құрметті алматылықтар, Алматы қаласының әкімдігі сіздерді қала күнімен құттықтайды. Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын! Қала күні құтты болсын!
1: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашық жанның басындағы хал бөлек. Ғашық жанды әлдилейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан ойынам, іздеп келіп есік қаққан сен бе деп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қашан болсын қайғы көрмей жүрмін. Мен тағдырдан басқа тілек сұрамын. Күн астында күмбірлесе күміс су, сенің күлкің естілгендей қуанамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барсай тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ұнаттым мен, құлазып көп күрсініп, кейде қанат біткендей көк күмсініп, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

басында балқыды тас мүжіл, тозбас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жастай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Бақыт

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалғансыз бар ақтабаннан.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға хан жілінді. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлиям мен мәншігімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айтта лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Өзімді.